0: Mendime eri na mpande. Nzoga siya mlova. Mkwezwa. Sile nitu wakari wa simbi jindi. Nitu wakari kugisi kwa meno. Nitu wakari kugisi kwa meno. Njaya kalifa ashe sumbia kabede. Nitu wakari nonga. Ikuti wakwatua. Wala ameno. Te bakari kusumizi ya pe. Bakari kuti bakari kusega. Kambo. Ikutu wabone kwa meno. Yate kwa uyo urumanko megi kubuinga. So sunchitu wakari kugisi kwa meno. Nitu wakari nonga wabona. Ikutu watizigwa. Amunga alumi. Vere nuatizigwa nuinka kukuingogia. Nuagula la mwalumi nibu aja kuseni. Bala kupankomegi ya manzi. Kate kwa kutu ikide. Ile nkomegi wabona kuti yapo mboma na manzi ya kapiga. Kate kwa ya kapiga vieni wakari gula laba mbiba alumi. Jaga vipashua sinjia njitu wakari yoswe. Jaga ijibo turo kolo kolo koswe. Njitu wakari kujabula. Kumze ijigoro jituinde. Zizesyo njitu wakari kupirezio.
1: Now, listener from Berlin, Germany, playing nearby sound, SDR Des 17, Juni 1, 136, 10006, 123 Berlin, Germany, entrance hall mass building by Alimert Sibek.

0: Ibe tuwa kaino nga kabi kwa jiwa ka sima mga gaba. Uli kukandwa. Aga sima aga ya kapia.
1: Awa nenchibotu. Tuka mfuga butonga mba kaino nga jindi bali kukusi kwa meno. So mbombo wa so mutuwa mfuga. Mbombo botu kwa butonga kutikuti. Tukota kutituwa kukusi kwa meno nga tulimu simbi mbotu pe.
0: Iji indi butonga. Tuwa kari kute mwa simbo mwida. Ikute kubanu ati zigwa. Kabi mga aluma aga wane simbezi ya mbotu mwida. Mbua kari butonga wesu.
1: Let's go,